Shugaban kasa Bola Tinubu ya karɓi rahoto kan batun gidajen da EFCC ta kwace a fadin kasar nan. Hukumar kula da ayyukan ma'aikatan gwamnatin tarayya ta gayyaci ƙwararru domin inganta jarabawar ƙarin girma ta shekarar 2026. Gwamnan jihar Jigawa ya gargaɗi shugabannin ƙananan hukumomi kan rashin zuwa aiki. Daga ƙetare hadaddiyar daular Larabawa ta dakatar da hulɗar kasuwanci da ƙasar Iran.

ranki ya kawo maka abinci ka ci mabakunta, wannan ba da cikin me girmamawa. Yanzu ka je gidan wani babban mutum ko wani mai kima mai daraja a wajen ka, ya haɗa maka duk kayan da ya kace ka ci, me kai maka wulakanci ka so zaka shi. To ina Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shine mafi karamcin masu karamci, ya ce maka ci ka ci.

kamar da ita kanta aljanna kan a shige da ake fara ne shan dadin ta shi yasa wata azabar da Allah ya maka shine nisan ta daga aljanna kar ka fara jin kanshin ta ya zama daga inda kake ma ku kanshin ta ba a ji da wajen wuce

0: rasulillahi alayhi salatu wassalam to dan Allah kaji bai fazo ba tukun ake gaisuwa ga ina tsatso an ajiye shi a jiki tun anan ake magaisuwa ne kowa makin da nake yi ko duk malamai sun san wannan karatu
1: kana lafiya
0: amma sai ai gum shi sa kaji nace ni fada nake in dai na san daraja ta biyo ta kan annabi wallahi sai na fade ta to me amfanin mu to me amfanin mu kaga abu ka rufe annabi ko ka fada ko fada ba sai ya fito to kuma in ka gani kaji fada ka hanci addini ba a haƙintar manzon Allah Allah ya kyale to kaji dalili to wannan ta sa mutanen Makka suke ta mamaki mudrikata ya je Ka'aba na gaya muku rannan duk gidansu Allah Muhammadu na rantsi da Allah ba kafirai bane ba mushrikai bane ba su taɓa sujjada ga gunki ba mutum ɗaya ne ya dan fitulu kansa shi ma daga baya ne ka san waye Abu Lahab da cikin tabbat yada Abu Lahab wa tabba ma agana anu maluhu sai salana ran wa mura'atuhu fi jidha ko ya saki annabi Allah ya tsine masa albarka Allah ya watsar da shi za mu zo kan tarihin zaka ji yanda abin ya faru da kaman mutumin kirki kuma yazo ya bata da annabi in ka bata da annabi da Allah ka bata to yasa ka ji tsare kuma da ka taba annabi sai Allah ya tare masa wa zai tare ma kai ba ka da mai tare ma shi ko annabi yana da Allah kaga magana ta kare to wannan ta sa yaje Ka'aba goma kan da suka zuba a cikin Ka'aba sai suka rinka farfar suna fadwa kip kip kip kip kip kip karkace me ashe hasken annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wasallam ki ike dukan kirjin gunkin da yadda ka sai ka yup ya fadi suka ruka ce mudrikata me ka kanan waje sai ce zuwa ne fa in shige suka ce to ai sai ka zo Ka'aba ce ta gidan mu ce fa
1: gaske
0: ka ji ba Ka'aba ma ta gidan su ce Allah gafar ta mala ya gangara sai je ta da lata lata da kaje ana fada da uzza to latan fitar da ita tsaye kaucewa yana shi ceji ta fadi sai rinka jin kuka a ciki ka san aljana ce ta shiga cikin lata da uzzan ma za mu zo fatawul makata ba zan bayanin ba za ka ji inda annabi ya tura a jijjige lata da uzza da aka buge su ba annabi ya ce na mai buge Umar bai ka gani ce ba komai ce lata tana ciki ne ka kaji ba to za ka ji yadda suka yi da Umar bin kada eh fata fata ya mata wallahi an ce ba duka aljini ana dukan sama gashi ya da ku annabi ya yi aiki an je an daki aljini kuma ya da ku kaji ba to mudrikata sai samu haske ya samu daukaka duk inda igi akwai wasu mutane a Najadu sai wai ko rigima ta hada shi da mutanen Makka ran nan kawai sai ga mudrikata ya to suka ce wancan matashin kowa ya mu da kas in an so mutanen Makka kuma sun daki namu in muka daki mudrikata wancan suka ce wancan mutum bai san shi ba in muka dake shi mun ga abin da za a yi to kuma ina dauke da kariya yana dauke da tsaro ina dauke da Annabi Muhammad wanda ya dauke da Annabi ka iya dukan wannan ya gangaro su bakwai kowa da tsabga anas kai ina zaka sai ce a gida suka ce to ai ba ka shige ta nan ba sai ce hanya ce ba kuma hanya ta kowa ce suka ce malami mana shiru sai dai biyo bayan sa dai mai biyo bayan sa dai mai biyo bayan sa su uku ga hudu a gaba suka daga sanduna zasu dake shi sai ce to wai me kuke so ku yi suka ce duka sai sun ku ya kai ce ku daka
1: la ilaha
0: illallah sun ku ya haka la ilaha illallah malan ka rike annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: in ka rike annabi ka sha ma algabar ta malan sun ku ya wannan da yayi suka daga sandunan haka ba sun ku ya ba me kun su da kai sai kama duka yan uwansu kakkin kawo kaza ba shi ku je duka mu ne asken ya kora
1: su
0: kankace ne sai ga su huda sun guda uku sun make guda hudun ga sa kasa sai ce ba ku da kyan bazan ta muska ce malai tafe kuma wasan kake ba to yana dauke da hasken annabi Muhammad hasken manzon Allah wasa ne Allah gafar ta mala to wannan da Allah ya duniya dan shi cene daya Allah ya kirkiro lahira dan shi ya kirkiro tashin alkiyama dan shi ya kirkiro siratin dan shi ya kirkiro aljanna dan shi ya kirkiro masu ga aljanna dan shi ya kirkiro annaba dan shi ya kirkiro mala'ikun ma dan shi ya kirkiro aljannin

0: Ana kike mice da sai inda bakwai da dugu uku kan zangon FM Rama Radio inda ka surare shirin sorran ya kumbo. Sai kuma tara gobe dan wato wani sati da Allah ya kai mu domin jin sabbin shirin tana gogon ya dace shirin namu yake nuni da cewa karfe 5:30 saura mintuna uku da misalin karfe 5:30 daidai za mu jiga sashi namu na addini inda za mu kawo muku karatun littafin 20 ne.
1: Tushe da sai hanjin magana soke sa ta zama babba
0: Ire da misalin karfe 6 daidai zamu je ga sashi namu na shirye domin ka muku shirin lafiya babbar ni'ima. Patan za ku ci gaba da kasancewa da farin ciki amma mita da 97.3 ga kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabiru Bariyaka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shirye wannan gida mai albarka.